0: 5'9", brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 0606 444 780.

και την Λιτέ Ντε Ράντια στο 75. Μάρκετινγκ Λιτέ Ντε Ράντια στο 75. 0 6 0 6 4 4 4 7 8 0.

0: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušaj.

0: marketing. TDI radija 107.5.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI radija 107.5 0606444780.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu. Kemu!

0: Ти да и радия 107.5.
1: Ајде бирај, истина или изазов?
2: Па, ајде изазов.
1: Е, прихватио си Моцарт изазов. Пази овако, играј било коју слот игру. Имаш форе 7 дана да пређеш 10 нивоа, али најбоље од свега што награде отклучуваш на сваком кораку. Истина је да си добро изабрао.
0: Играј омилјене слот игре, јер је на талону милијарду спинова. Приклучи се изазову. Моцарт, важно је с ким играш.
3: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Miss Kalifornija, da, dobar dan, pozdrav sa Tedija, kako ste, kako vam ide ovo prepodne za sada i gde ste uopšte ove nedelje, evo 10 sati i 15 minuta, samo što nije, već je prilično toplo napolju, tako da sam siguran da se mnogi spremaju da idu negde ovog drugog dana vikenda, ako već možda niste odavno krenuli ili možda započeli ovaj vikend još juče, zavisno sve to kakve su vam obaveze i planovi za danas. U svakom slučaju, šta god da je po sredi, samo hitovi su na listi, ja sam tu sve do dva. A prvi u nizu Capital City, Safe and Sound. Dobar dan.

0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Nemačka pevačica Loi. Koja je poslednjih godina postala onako baš popularna, uglavnom prvo preko društvenih mreža, konkretno TikToka. Get Lucky, dobar dan, pozdrav sa TDI-a, sjajna muzika na našoj muzičkoj listi danas, a sjajno i vreme napolje, 25 stepeni u Somboru, 24 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Kikindi i Beogradu, uglavnom vedro, sunčano i toplo vreme, to je ono što kaže vremenska prognoza i to uglavnom svuda u Srbiji ove nedelje. Negutin 25, toplo evo i na planinama, Zlatibor 18, Kopaonik 13, u Nišu 21, Leskovac i Vranje po 20, a u Zaječaru takođe 25 stepeni. U ovom trenutku smo dakle tu negde između 19 i 25 stepeni u proseku po gradovima i tako ostaje do kraja dana. Moguće eventualno neka kratka kiša da znate u planinskim delovima, ali ni to neće dugo potrajati ako planirate da radite nešto napolju danas samo napred, a mi možemo da se vratimo lagano i nazad na muziku. Ovo su Naked i Portugal The Man, pesma se zove Glide. Dobar dan!

0: da, ovo je Major Lazer i Run Up. Vi ste na Teddy Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 2 minuta do 11. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TDI. Ako ste se umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 2. Pa da završimo šta god da imate u planu za ovaj drugi dan vikenda. Elton John i Britney Spears u nastavku, jedan od hitova koji je nastao pre nekoliko godina kada je Elton John uradio jednu zanimljivu seriju nekih saradnji sa raznim drugim muzičkim zvezdama, između ostalog i sa Britney Spears. I dosta to zanimljivo zvuči. Da, 2022. godina, evo sad vidim na internetu. Hold Me Closer u nastavku. Dobar dan.

Da, koliko dobra i nenametljiva pesma. Brooks, XTN i Paid to Exist, 11 sati i 20 minute, vi ste na TD Radio, dobar dan. U toku je inače šesti po redu Zrenjaninski maraton, to je ono što vidim sada na Instagramu. Pozdrav naravno za sve učesnike, super je vreme napolju. I vidim, dakle, po mrežama da ima dosta učesnika, što je negde bilo i očekivano s obzirom na to da smo, čini mi se, svi jedva čekali da se ustali ovo lepo vreme, pa da onda nekako budemo što više napolju. Naravno, za ostale koji nisu učesnici maratona u Zrenjaninu, recimo vozači, kapiram da vas najviše zanima do kada će trajati maraton, dakle, trebalo bi sve da se završi do 3 popodne, tako da će se nakon toga saobraćaj vratiti u normalu. Dobro, mi možemo da se vratimo nazad na muziku. Ovo su Kygo i Tina Turner, jedan zanimljiv remix Tinine pesme What's Love Got to Do With It. Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг Тедей Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Let Me Down.
1: If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.
0: A i ova pesma je sad već nekako polu retro hit, s obzirom na to da je izašla pre tačno 8 godina. Dobar dan, pozdrav sa TDI, ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde i dobrodošli u nedelju na TDI radiju. A ako ste možda ovog utorka propustili top 20 listu, emisiju koja svakog utorka od 6 uveče ide, dakle, na TDI radiju i u kojoj smo Bađa i ja i zajedno sa vama preslušamo 20 najslušanijih i najboljih pesama koje, za koje ste vi glasali ove nedelje. E, ako ste dakle to propustili sada utorak, sada ćete moći da čujete reprizu, dakle top 20 lista počinje za nekih desetak minuta, tako da se podsjetimo još jednom za sam kraj nedelje šta je to bilo najviše nekako u trendingu ove nedelje i za koju muziku ste glasali do tada. Ostalo nam još recimo 4-5 pesama. Prva u nizu je Ed Sheeran i Bad Habits. Dobrodošli na TDI.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, dobrodošli u 209. izdanje Top 20 liste, kao i svakog utorka. Sa vama tu je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa.
2: 26. maj, kad pre?
1: Kad pre, ja se ljudi kunem, juče je bio Božić.
2: A ne znam koliko ovo sad znači, ostalo nam je manje od mjesec dana do leta.
1: Da, još malo i onda smo zaokružili na pola godine.
2: Tome se jako raduje, mislim da se svi zapravo tome jako radujemo.
1: Pa svi se radujemo letu, ali ja mislim da se niko ne raduje činjenici da postajemo stari, ali okej. Okay.
2: A dobro, sad nećemo u to, nego kao stiže leto, bit će godišnji odmor, da se ide negde na more i tako sve te stvari. Pa osim toga bit će sigurno sjajne muzike koja vrlo često izađe ovako baš pred leto, tako da kapiram da će mnogi pevači sad da izbace nešto, da se ono...
1: A i taman da se uključe, da mogu da... Neka, znaš ono kao kad je Taylor Swift izbacila fazom krajem avgusta Ophelia itd. i nije mogla za tu godinu da konkuriše na Grammy-ima i to sve.
2: E, dobro.
1: E, pa ako izbace sad što pre, onda će moći da konkuriše novim prvim.
2: Kad smo već kod ove priče o hitovima, vi ste na TDI Radio, slušate Top 20 listu, u narednih sati po vremena slušamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje kao i svakog utorka. Pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se ove nedelje pozdravljamo, to je Tate McRae i Nobody's Girl.
1: Tako je, slušamo kratko Out listu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova
3: Top 20.
1: A naravno, čim neki hit ispadne, neki mora da ga zameni. U ovom slučaju našao se na 20. mestu fenomenalni čovek sa najboljom glaščinom na svetu, Teddy Swims.
2: Da, to je Bađa baš lepo rekla, glaščina je upis.
1: Glaščina.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All. To je mesto broj 20, pesma koja je, evo, ovo je prva nedelja kod nas na listi.
1: Mm-hmm.
2: Vidjet kako će ona da prođe, kako vam se sviđa.
1: To je čovek koji, evo, koga do sad ljudi nismo slušali, da li je blues, da li je rock, da li je šta god da je, on može to da izvede.
2: On pliva u svemu. Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Kao što smo rekli, glaščina, fenomenalni, jedan jedini Teddy Swims, ali na mjestu broj 19 našao nam se čovjek koji ovih dana upada u skandale.
2: Kakve skandale? Harry Styles nam
1: tiče. Harry Styles, jel se sjećamo prije par nedelja kada je počela njegova turneja, kako je bilo problema što i fazon karta za ono najgore, najudaljenije mjesto je bila paprena.
2: Da.
1: E, ajde.
2: Kao sad za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Otprilike, da. Ali sad je problem u tome što ajde što su bile skupe karte, preskupe, nego što sama sedišta su bila nikakva. Ljudi na sred njegovog koncerta tweetuju kao ne vidim ništa, ne vidim njega, ne vidim one monitore.
2: A da li su ga čuli?
1: Pa mislim jesu, ali koja poenta? Ako mogu
2: da,
1: ja da
2: makar
1: ga čujem,
2: je bilo dobro ozvučenje.
1: Pa mogu ja da ga čujem na TD radio, ali ako sam već platila kartu da ga vidim...
2: I to što kažeš, da, dobrodošli u trač rubriku Top 20 liste, gde nam svake nedelje Vađo donese po neki zanimljiv trač iz života poznatih. Harry Styles za mesto broj 19, American Girls.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 18, 12 nedelja sa nama, drži se jako, Niko Santos.
3: All time high. Mislim da će se držati još zato što nam stiže leto i zato što je ovo jako, jako letnji vibe ima ova pesma.
2: Neka narod odluči, a do tada slušamo All time high na mesto broj 18.

0: And brown eyes. Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: E sad idemo Viber, Viber, da li je OM ili OM?
2: OM, mislim da je band koji slušamo u nastavku. OM i njihova pesma Dolce Vita, koja je inače dosta rađena uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Da li možemo da verujemo koliko je AI ta veštačka inteligencija uznapredovala kada, mislim, može ovako dobar hit da se napravi.
2: Da, ova pesma toliko dobro počinje i toliko ima neki, baš je nekako cool, ne znam kako ga kažem, ima baš zanimljivu energiju pesma.
1: Da, zamisli, okej. Okay. U autu smo, kabriolet, onako da ide vetar, što bi se reklo, da. I samo vozimo nekim autoputem, sve je čisto, sve lagano i ovo piči u pozadini.
2: E, odo smo mi sad u bajku. Dolce Vita u nastavku, mesto broj 16.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. Top 20.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Hit po hit, hit po hit i stigli smo do prvog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
3: Bob Sinclair, njega često slušamo na TED-i ovako preko nedelje, uglavnom preko dana, onako tu...
2: Nađe se i uveče tokom party time-a.
3: Jel da?
2: Mhm.
3: E, sad ovaj put nam stiže jedna pesma koju nismo neko vreme imali kod nas na muzičkoj listi, čini mi se ovako, ali evo je na Top 20 listi kao retro hit Bob Sinclair i I Feel For You.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Charlotte Cardin nam se, boga mi, onako polako ali sigurno penje, s obzirom da je za tri nedelje skočila sa...
3: A gde se penje, izvini?
4: Pa penje se do prvog mesta.
3: Tako je, na top 20 listi, ali nekako čini mi se da je isto vrlo brzo svima ušla pod kožu.
2: A ima malo emocije, malo melodije, harmonije, kako sam školovana za ovu muziku.
3: Sve vam je Bađa objasnila. Charlotte Cardin, mesto broj 15, The Way We Touch.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Evo sad me malo zabrinjava to što vidim da je Selena Gomez skočila sa 7. na 14.
4: A što to zabrinjava?
3: Pa mislim opet nekako dosta je veliki pad, ali dobro, bože moj, to
4: pa pazite,
3: znači...
4: Selena Gomez, često glasate za nju, ona je već kod nas 12 nedelja na listi.
3: O,
4: tu
3: pa
4: je,
3: dobro.
4: drži se, ona nije, neće nigde.
3: Ne ide niđe.
4: Selena Gomez, mesto broj 14, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A sa mesta broj 14 mogli bismo da zaplivamo.
2: Da zaplivamo, da pređemo.
1: Ne, zaplivamo u pesmu svim kao plivanje.
2: Kao u smislu igra rečima. Hvala ti, Bađo, ne znam šta bismo mi utorkom bez tvojih dosetki. BTS na mesto broj 13. Slušamo pesmu Swim, to je njihov ovogodišnji hit. Izašao, nema ni mesec dana. Znači, južnokorejski band koji postoji već pa više od 10 godina.
1: Da, imamo mata.
2: Da, a odmah za njima Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco, pesma koja je posle 5 nedelja na listi, evo, ide polako ka vrhu kod nas. Mislim da je ova pesma koja nam se, ona vam se polako uvlači pod kožu.
1: Polako se uvlači, zato ćemo mi da se uvučemo u nju na mesto broj 12, ali pre nje 13. mesto BTS Swim.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Marketing TDI radija 107.5.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing TDI radija 107.5 0606444780.

0: Tame Impala Dracula, pesma koja se vrti, pa nema, u stvari on ne može da...
1: Ne može tako lako da spadne, znači ljudi, ne dam, evo koliko je već sa nama,
0: ali
1: 13.
0: Toliko zaista talentovan muzičar, sarađivao je sa mnogim poznatim pevačima i pevačicama, kao producent, kao ovako muzičar, kompozitor, aranžer i sve to je radio, a onda uzme, napravi za sebe tako povremeno neku muziku koja zaista pokida, kao što recimo ovaj hit Dracula.
1: Ajde da čujemo ovog aranžera na mestu broj 11, Tame Impala Dracula.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, imamo nas do drugog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
2: Što znači da smo mi stigli već negde na polovinu.
1: Blizu smo, da.
2: Da, ako ste se umeđu vremenu priključili, vi ste na TDI radiju, slušate Top 20 listu, 20 najslučajnijih pesama, tu je Bađa.
1: Hello.
2: Tu je Zuki i moje ime je Ogi. Dakle, pre nego što pređemo na hit koji se nalazi na mestu broj 10, jedan retro hit kao što je rekla Bađa, ovaj put idemo 10 godina unazad.
1: Tako je, tu nas čekaju Major Lazer i Wild Bell Be Together.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ja više od Major Lazer volim onaj Run Up, ali iskreno nije ni ovaj loš. E sad, Ogi, ti si malo pre rekao da pređemo na listu, ne prelazimo mi niđe dok ne odradimo jednu rekapitulaciju.
4: Tako je, i onda idemo na mesto broj 10. Prva rekapitulacija.
3: Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Devetnaesto mesto, Harry Styles i American Girl.
3: Nico Santos, All Time High, na mesto broj 18.
4: Sedamnaesto mesto, David Thames, Rain Dance.
3: Na poziciji broj 16, Om Dolce Vita.
4: Petnaesto mesto, Charlotte Cardin i The Way We Touch.
3: Na poziciji broj 14, Selena Gomez and Dark.
4: BTS i Swim, pozicija 13.
3: Gordo i Rainier Zornveld, Loco Loco, na mestu broj 12.
4: 11. mesto, Tame Impala i Dracula.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
3: E, sad smo zvanično na polovini naše top 20 liste.
4: Na mestu broj 10, gde nas čekaju Offenbach i Sofijan Pamar. Pesma koja se vrti kod nas koliko? 6 nedelja.
3: Cynical je u pitanju. Dobra je, mislim, iskreno za 6 nedelja već 10. mesto, alo.
4: Da, čini mi se da se da, da se vama dosta sviđa, gledam i ove strane neke top liste. Vrlo se visoko kotira, da.
3: Visoko kotira, okej. Okay. Ajde, ljudi, onda da se kotiramo na mestu broj 10, jer su nam stigli Offenbach i Sofijan Pamar. Cynical.

0: 20.
1: Dobro, bila je to pesma Cynical na mjesto broj 10, a na mjesto broj 9 The Second Voice. I uvijek volim da kažem, obratite pažnju na ovu pesmu. Meni se jako dopada, možda sam pristrasan, ne znam da li je sad to u redu, s obzirom na to da mi ne treba da budemo pristrasni.
2: Jesi subjektivan malo?
1: Pa možda, ali što, pa mogu ja da imam favorita, što mi ne možemo
2: dobro,
1: da
2: budemo? Dobro, dobro, ajde, da čujemo tvog favorita.
1: Ja bih rekao da je za ovo 209. izdanje Top 20 liste na TD Radio moj favorit The Second Voice i Let Me Be. Sudeći po društvenim mrežama, mnogim ljudima je trenutno ova pesma favorit, ovako izašla je pred leto i mislim da će je i obeležiti ovo leto.
2: Aha, okej, okay, znači potencijalni letnji hit. Pa ajde da ga čujemo.
1: Na mjestu broj 9 The Second Voice i Let

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Marketing TDI radija 107.5.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Marketing TDI radija 107.5
0: 107.5
1: 060 6444 780.

E pa ne reci 8, ali ajde da čujemo mesto broj 8, pošto nam se ovde našla Holly Humberstone sa svojim hitom To Love Somebody, na listi je već 7 nedelja, tako da mogli bismo malo tu ženskih vokala sada zamešamo, a odmah posle nje je mesto broj 7, Another i 54 Ultra Talk To You.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Broj 6 je očigledno srećan za ovaj hit koji nam stiže u nastavku, jer je i prošle nedelje bio na 6. mestu. Evo ga sad opet, znači drži se, ne pada, a ujedno je sveukupno i 6 nedelja već na listi.
4: A vi često glasate za ovu pesmu, mislim i dosta glasate za ovaj hit. Kansas City, Ophelus, London, Galaxy, od kada je izašla pesma, vrlo visoko se i ona kotira kod nas na TDI.
3: Znači imamo skupe na listi, to je sigurno.
4: 6. mesto, Kansas City, Ophelus, London, Galaxy.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, a stvarno jeste za ovo 209. izdanje Top 20 liste. Kao treći retro hit našao nam se jedan Sea Shanty.
2: Sea Shanty, šta je Sea Shanty?
1: To su pesme koje su pevali i pevaju pirati kada su, jel te...
2: A one mornarske
1: pesme. Tako
2: pes.
1: Je, mornarske kada plove.
2: Kao u filmovima, zato ono piratima sa Kariba, je li to?
1: Da. Evo, to nam se našlo. Jer
2: a to je ona pesma bre što je bila popularna, ako sećate, pre neku godinu na društvenim mrežama, na TikToku, ono,
1: aha,
2: posle te svi snimali.
1: Aha, kako si se setio, ponosno sam, da, ljudi. U nastavku kao treći retro hit uživamo uz Wellermana.

0: Alex Warren mi je zaista, ljudi, ne znam za vas, postao mi je miljenik. Čovek, ajde što zna da izbaci fenomenalan hit, nego što i presimpatičan. Znači, ako ga pratimo na TikToku ili Instagramu, znamo o čemu pričam.
1: Bađa je izgleda počela da radi privatno za Alexa Warrena kao privatni PR njegovih društvenih mreža i njegovih odnosa sa javnošću.
0: A dobro, nije samo je cicast, ok? Tako da, ako nam je nekad osnovno obavezno da skoknemo na njegov profil, ok, da stvarno zvučim kao neki...
1: Šalimo se, naravno, ali jeste, da. U svakom slučaju, Alex Warren je jedan od pevača koji je vrlo aktivan i zabavan, moramo priznati, na društvenim mrežama TikTok i Instagram uglavnom, jel tako?
0: Jeste, i zato nam stiže na mesto broj 4, ali pre njega uživamo uz duet Bob Sinclaira i Kaize, I Can't Wait.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Top 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 3 stiže nam Somber sa svojim hitom Homewrecker. E sad, pošto je Homewrecker, kako je Ogi to meni objasnio iza kulisa, rasturač kuće, onda ljudi, pošto mi ovdje nekad volimo da pričamo i tračeve, moramo to da saznamo za sljedeće top 20
3: izdanje. Da li je to ispovest, da li on nekome rasturio dakle, vezu, brak, ili je to možda samo ovako hipotetično?
2: Sazna,
3: a možda je njemu neko rasturio.
2: Možda je njemu neko, ali ajde, to ćemo da saznamo za 210. izdanje top 20 liste. Na ovom sad uživamo uz Sombra na mesto broj 3.

0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, ja sam iskreno mislila da će se ove nedelje naći na prvom mjestu.
4: Pa naći će se vrlo brzo, s obzirom na to da se pesma jako brzo zavrtela po svim mogućim i nemogućim top listama, kod nas ovdje također, posle 7 nedelje u samom vrhu, a i odličan je nekako trenutak da se izbaci ovakav hit, pošto stiže leto.
3: Pošto stiže leto, ovo je pravi letnji, tako da uživamo na mjestu broj 2 uz Save Me Tonight.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Četvrti retro hit, Ed Sheeran, Azizam.
2: Ali obožavam što Ed Sheeran i Azizam je sada kao retro hit, a mi je i dalje slušamo ovako.
1: Mi je i dalje slušamo, plus jel se sećamo pre par meseci kada je ona bila regularni član top 20
2: liste.
1: Bukvalno smo imali onu foru kao šok svaki put kada Ed Sheeran nađe na listi.
2: Ali moram priznati da ovo jeste, ova pesma je bila hit prošle godine, ali mi smo već stigli skoro do polovine ove godine.
1: Ne podsjećaj me, ajde ljudi, znači uzim...
2: Tako da u tom smislu ovo ipak može biti na neki način retro hit ako se gleda samo na godinu dana unazad. Ed Sheeran i Azizam, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A sad, pre nego što otkrijemo mesto broj 1, ajmo da se podsjetimo šta smo slušali sve od 10.
2: Ajde, jedna rekapitulacija.
1: Offenbach i Sofijan pa Mart, Cynical na mestu broj 10.
2: Mesto broj 9, The Second Voice i Let Me Be.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody, na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Another i Talk To You.
1: Tungs i Theophilus London, Galaxy, na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.
1: Na poziciji broj 4, Alex Warren, Fever Dream.
2: Mesto broj 3, Somber i Homewrecker.
1: I Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Ok, bila je mrtva trka između Jennifer Lopez i nje, jer su oba izbacile dva letnja, večernja, klubska hita, ali što se 209. izdanja Top 20 liste tiče, Bebe Rexha i Faithless su sa svojim hitom pobedili.
2: Kako su brzo stigli na vrh, sam vrh naše liste. Evo, prošle nedelje sa trećeg skok na prvo mesto. Bebe Rexha inače za, evo, bukvalno nedelju dana, dakle 1. juna, izbacuje ceo album. Ova pesma koju slušamo u nastavku je u stvari vodeći single sa albuma, izbacila je malo ranije da bi najavila taj album.
1: Ne, po meni ove dve pesme, Save Me Tonight i New Religion, su definitivno pobedničke

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: CD, samo hitovi.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Maxima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maxima.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: και την Τέντεϊ Ράντια στο 7.5. Στο 7.5.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva sa

0: kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Jeste ljudi, evo ga, 4 sata i 2 minuta i stigla nam je napokon nedelja, dan kada i Bog odmara. E sad, u slučaju da smo ipak neki od nas na poslu, onda bez brige. Sad ćemo da se opustimo, da slušamo samo hitove na TDI Radio i da uživamo u ovom divnom danu. A evo, u nastavku nam taman stiže hit, pa možemo reći koji je proslavio Sombra kao pevača, a to je naravno Undressed.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Jealous Type, definitivno jedno od omiljenih iz 2025. A uživanje se nastavlja ne samo uz hitove na TDI radiju, nego definitivno uz vreme koje nas čeka danas, s obzirom da kažu da će temperatura ići do 30 stepeni, a evo trenutno, na primjer u Beogradu, 28, Novi Sad 29, a Niš isto 28. Možda tek uveče kratkotrajne lokalne padavine, ali definitivno smo lagani. Pogotovo kada vratimo malo vreme unazad na sjajnu Jessie J.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Tako smo svi slatko pevali uz ovaj deo Maroon 5. Ne. Znači ovaj hit kad je izašao, pa nije bilo čoveka koji ako peva ovo ne zapeta i svi smo tako juhtali. Ali ajde da pogađamo, ljudi, šta mislimo iz ovog sljedećeg hita, koji će se deo najviše pevati? Verovatno cijela pesma, jer je stvarno hit. Bebe Rexha, New Religion.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Rihanna, Katy Perry i Hanza Posti, odnosno Band Aid. Evo, boga mi, flaster će biti tačno potreban Francuzima nakon što kažemo da nisu samo oni sa cool biciklističkim takmičenjem. Znate ljudi, ono što oni imaju, onaj Tour de France, pa imamo i mi Tour de Fruška, jer na Fruškoj gori juče i danas održava se biciklističko-rekreativna manifestacija, tako da,

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 4 minuta, a ako smo taman u ovo vrijeme krenuli negde na put, evo ljudi, mi pratimo i kako je stanje. Kažu za današnji dan da trenutno nisu zabeležena neka čekanja na graničnim prelazima što se tiče automobila, ali zato za kamione na Vatrovcima, pa boga mi, čeka se oko 2 sata. Naputne stanice su isto lagane, kažu da uveče možda budu malo jače gužve, a ipak završava se nedelja, ima uvek nekako to smisla, ali da li čekali, stajali ili se kretali, ajde to sve da olakšamo dok slušamo, pa naravno, samo hitove.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

prošle godine, Jonas Blue Ima Live, Edge of Desire. Ali evo mi malo da se vratimo u 2024. kada je Sabrina Carpenter izbacila svoj Short and Sweet album i da čujemo jedan od jačih hitova sa istog. I ne, u ovom slučaju nije Espresso, ali jeste Taste.

0: marketing. TDI Radija 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

smo. Jer i da nema muzika i igara, a ima mesa. A realno, šta je za nas Balkance lepše nego kad ima neka dobra hrana. Iće i pićeš, kako mi to volimo da kažemo. Evo, mi ćemo da doprinesemo sa muzikom, jer ovde slušamo samo hitove.

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati 4 minute. Evo, mi to vam pratimo kako je stanje u glavnom gradu u slučaju da hoćemo malo da izađemo, da odemo od tačke A do tačke B. Trenutno ljudi, naravno, Gazela ima malo veću gužvicu, ali se svi kreću, tako da smo lagani. Brankov most, pa boga mi, ima i na njemu automobila, autokomanda tek, ali eto, ako hoćemo negde malo da se provozamo, možda da izbjegnemo te deonice i onda da budemo skroz lagani. Ali da ne možemo, ako moramo malo da sačekamo, nije strašno. Pogotovo kada ovdje slušamo The Second Voice i Let Me Be.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Justin Timberlake.
1: Ti si seksi, ja.
0: Au, kakva stvar. Evo ljudi, mi gledamo kako će vreme da nam bude sutra i boga mi, iskreno, ne bi me čudilo da bude neka duga, s obzirom da najavljuju temperaturu do 30 stepeni, ali zato i dosta kiše, negde čak i grmljavina. Okej, definitivno smo i dalje u proleću, čim je ovako mešano meso vreme. Lajte, mi zamešamo malo i naše muzike tu. Stiže nam I Can't Wait.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 7 sati 3 minuta. Evo u nastavku da se prisetimo jednog benda na čijem koncertu je prošle godine nastao najveći, najjači hit skandal, kada je uhvaćen direktor jedne firme u preljubi. A znamo da je već reč i o Coldplayu.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posjetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

2014. Svaki put kada je čujemo u srce gađa Tomo Del. Ako smo se danas u toku dana našli blizu sela Mali Sivac i ugledali neke devojke, žene kako trče, onda smo naleteli na kroz trku Carica, gde su se devojke takmičile i trčale stazom koja je dugačka 6,4 km, tako da dame, svaka vam čast, ali to je tek uvertira za jednu trku koja će se održati 20. juna, odnosno trka prijateljstva. Tako da, kao što smo rekli, danas je definitivno neki dan za treniranje i letnje spremanje, ali idemo mi na jedan hit. Evo, konkretno za dame, stiže nam Louis i Get Lucky.

Marketing TDI Radija 107.5 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Tako, vraćanje u 2008. uz Neo i Closer. Ali naravno nisu samo hitovi. Sa početka 2000-ih najjači imamo, boga mi, dosta dobrih i u nastavku. Evo stiže nam Rema, Disco Lines i Tenesh i Hozier, ali naravno pre svih njih malo Offenbach i Be Mine.

A gusta nam se i dodemo do Bečeja, ljudi. Početkom juna Goranski park ima da postane epicentar i umetnosti i kulinarstva, što znači da ovaj vikend je prošao, planiramo sledeći, a u sledećem se spajaju dva sveta, dva najjača. Svet hrane i svet umetnosti, tako da jedno veliko da, pritom što će sve da bude u jednoj piknik atmosferi, tako da još veći razlog da ne odbijemo. Kao hit koji nam stiže u nastavku, No tiene sentido.

0: Ετοιμηθείτε για η ράδια στο 7-5. Στο 7-5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5. 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3, Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Рейтинг TDI Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

και την Day Radio στο 7.5. Marketing Day Radio στο 7.5. 0 6 0 6 4 4 4 7 8 0.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.